0: Najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.